Gosh, I love it her fra St. Clara. I før natten på P4, hvor det nu banker på døren. Det er Thomas Helmig, der står derude og